Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Prøyser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løy. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, rain service, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør det å skifte. Kom og hygge etter en måned, kjør rain service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: Ainoastaan Ihuksjon, Strandamaling.
1: Fra kommunale brennestøyne, vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at den lårs, men nei.

Guld og FMI. Mandagkvöld og fyrtjagkvöld fra klokka 9. Jokul og FMI.

Man kan ta lampor til køkken, stovna, gongina, bergrummet, kamera, garasjna, etter til kjattelen. Og I byggjebjone har vi størst urval av lampon, just til tøyn tørv. Bygg med basler, hvitbita, utover. Minst din, nethandelen, basler.fo, hever alltid åpen.

0: tror jeg hevder rattelig godt, ja.
1: Bytje så for fra eitjene. Bygtene ikke noe så for eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitjene.

0: scenario, yeah. Les Mayra og KOBR.info.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndtet der oppført til fri en samlig en prøys.
2: Vær du kveld? Til Algeria.
1: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
3: Visste du av at Safaritransport henter platter ur Øtlundheimen og fjerter vi skipet til førje? Safaritransport, ta nest best ikke er godt nok.
4: Strandamaling vil altså kjøre gjøre, og vi er sånn bjør vi taler 25% i avslaget av alle trevere. Kom til trevere fra
5: Strandamaling.
6: Hei, heter Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nu har vi gjort det en lattere som her å velge et bilvask. Vi bjør at trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi legger to i, av telefon 35 54 30, etter å skrive til Oppron, papirer, kulavensel.fo.
7: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hette Mester at her fremlåter etter strengeste omkvarvskrøven, og det med det fremkomneste madrasser innan omkvarvet i heimene. Og så det reisende knæsende gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.

0: Visste du at du finner alle dere bøder og høymassøyene på altslu.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. På altslu.fo har du alltid åpne. Dikk med på altslu. Vi tvita. Du doer.
1: Bitches offer fra eitjene. Bygtene ekne sofa i eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stahlbøyen, træbøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitjen.
2: Popper, 1992 og 1993 og FM8.

0: släcker tostan.
1: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Prøyser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligen og klaren til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

0: douche om hour. Vi online ombord, utan avmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnum. Ring til Opus at 23213, eller vidja heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
1: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lattare til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjar, greier, pakkar, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30, eller skriver til oppgrunn av bilrøkt, kulavensel.fo.
2: Du mål, hever høvepinne, torre hu, eller vøttekramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt friska smatchen og føl månen.
3: Fra gulleglokken, til tikkun og omvokseskifta vindeg og horar, norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne, hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasadur. Inniglas, etla sandglas, ontsjo luti, ontsjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla gulle.fo, og vi vinner alt ut. Og innan vi har noen fantastiske prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

0: Vilt þú uppleva följa einasta Vaxmuseum eða sitja til stórslitnu Vestmannabjörsni við egnun eion? Þú kast eisni raun okkar að VR upplifuðse. Her þú kast sigla inn í hólur, vitja lundanar björknun eða fyrir við á fjall í skorunum. Vestmanna Tourcenter bjóðar en dag fullan af upplifingum. Eftir en friskan tur á sjónun kast þú setja til vel til rættis í fjörugrunni. Her við hafa negf gott til góman. Og glöym ekki að vitja spennandi gáfbuna og söfusáni. Ætt upplifuðse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt ut der. Av skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Fra portalen, nå sløysen kan bløye nye forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
2: Er du showmauer? Vi online ombord, utan nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Åpås, ferd du støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 203-213 eller vidja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk.
3: Vast du av at Safari Transport kan bjåa flygg, sikkel og køyrflottning Who out here? Safari Transport. Ta næst best, ikkje gott nok.
4: Skulle høna kjeftast, set du så i samband vid gulligluggar. Vi tror at jeg feien. Du kan eiste suttje urvalakara av gulle.fo. Gulligluggar. Tofte Jack 2, Gulle White.

kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsende boilert, flott og godt. Løgn alltid okko først. Eikene.

0: Tá Toyota fyrir el, tá veit man at gjøre det. 340 hestar, 530 kilometer per løgi, lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert sete. Jeg elsker bare alt vi gjennom. Og du veit, Rangers, tá veit man at rikker.
1: Tá Toyota skiftet el, så til jordene skifta. Kom og hikk etter imen, tja Rangers. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Tyder en Toyota.

0: Les Mayra og KOB.fo.
1: Er du mål, hever høyepinne, torre høy, eller vøttekramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt friska smatchen og føl månen.
2: Sentingen er sendt samstarvi, elektron og sunta kommuner.

og 20 enda spiller vi sendte samstarve vi Førja Banka, Lyfta, Dekksenteret, Vastjumenn, Vensel, Sunta kommune og Måvik.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd.
1: Vi tar av løsningen. Fryser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klarer til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
2: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
3: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taka at han lårst, men nei.

0: Toyota for el, ta veit man at det gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løy, lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinservice, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet lel, så Toyota skiftet. Kom og hikket deg om, kjør reinservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Toyota. FMR.

Du show mower. Vi online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmer, higga fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppos, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppos at 203-213, eller vidja heimasjøkara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.

0: Les Mayra og Kaubær.fo.
1: Hei, hette Jens Jan fra Vensa Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppen av bilrøkt kulavensel.fo.
2: You are now tuned into
3: FM1.

0: tá Toyota fyrir el, tá veit man at gjøre det. 340 hestar, 500 km per løgi, lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert seter. Jeg elsker bare alt vi gjennom. Og du veit, Rangers, tá veit man at rikker.
1: Tá Toyota skiftet el, så til jordene skifta. Kom og hikk etter man, tja Rangers. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million km garanti på alle elbiler. Tyder en Toyota.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løy. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, rain service, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør det å skifte. Kom og hikk etter en gang, ta rain service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

Visste du at Vensel har en plateverkstad, og vi omvelder alle bilmester? Lakkverkstedet tar seg av tryggjørsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg du av lakk.vensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 5,5 kilometer per løye. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt det igjen. Og du veit, reinservice, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hykke etter en gang, kjør reinservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.